0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
2: Tanatorio Memora Gabarrari, el único tanatorio en Hondarribia, ubicado en un entorno que acompaña, arropa y da paz. Tanatorio Memora Gabarrari, el único que está cerca de ti, porque para nosotros estar cerca de las familias de Hondarribia es más que un servicio, es un compromiso.

0: Y empezamos esta segunda hora viajando al que puede que sea uno de los episodios menos conocidos de la Guerra Civil en Euskadi, porque desde las primeras semanas de la contienda en el año 1936, cientos de voluntarios internacionalistas, la mayoría hombres, pero también mujeres procedentes de distintos países, llegaron a Guipúzcoa para ayudar al bando republicano a luchar, a combatir contra el fascismo. De hecho, en todo el Estado español combatieron más de 30.000 voluntarios. Y abrimos esta página de nuestra historia porque dos investigadores, el periodista y escritor Aitor Azurki y el historiador Aitzol Arroyo, acaban de recopilar en un libro todos los detalles sobre los que han venido trabajando e investigando en los últimos 3 años. Se trata de un trabajo publicado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el que no solo podemos conocer los detalles de lo que supuso para este territorio esa colaboración de los voluntarios internacionalistas, sino que además podemos poner nombres y apellidos y hasta cara a 180 de estos combatientes. El libro se llama Soy uno de los combatientes de Euskadi y en este 2026, en el que se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil, vamos a pasar a desgranar el contenido de la mano de sus autores. Aitor Azurki, eguerdión.
1: Eguerdión, kaixo.
0: Eta Aitzol Arroyo, eguerdión, zuri ere.
2: Kaixo, eguerdión.
0: Bueno, lana itzindari batetaz ari gara, ez da? Orain arte ez da horrelako ikerketarik egin Gipuzkoari iritsi ziren voluntario internazionalista hoien inguruan.
1: Bai, hori da. Orain arte zegoen horrelako ikerketa sakonik egina, ba, zeuden zantzu batzuk, ikerketa txiki batzuk, eta 40-60 bat borrokalari aipatzen zituzten, baina oso axaletik, eta horretik ekin genion, ikusi genulako, ikerketa bat egiten ari ginela Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat beste bat. Egoin dela urte asko, 2018an, konturatu ginen izen asko ateatzen zitzaizkigula, atzerritarren izen asko, ja, Dernani, Christians, eta bar, liburuetan, bueno, dokumentuetan, arxibuetan, eta ala zen genuen, ui, hemen badago zer ikasia eta zer ikusia eta zer aztertua, ala ekin genion.
0: Bueno, eta diodan moduan, 180 voluntarioen xehetasunak jaso eta partekatu dituzue liburuan, baina zintzuk izan ziren voluntario hauek? Zagit politikoki antolatuta zetozen edo bakoitza banaka zetorren?
2: Bueno, hor badaude fenomeno ezberdinak, batzuk banaka etortzen dire, baina nagusiki Europan bai Frantzia eta Belgikan, bueno, ba, bai alderdi komunistak, bueno, internazional komunistak antolatuta, ba, pixkat deialdi egin zuen, baina hasiera batean, gure kasuistikan ustaia bukaera eta abuztuan, ba, hori, aipatu dan bezala banaka, edo talde oso txikietan etortzen ziren, ba, 4-6, ba, kaso talde handiena, ba, dozena bateko multzokatuta, ba, iritsi ziren behintzat Irun aldera, ez? Eta hor badauzkagu fenomeno ezberdinak, ba, batzuk trenez iritsi ziren, beste batzuk autobusez, beste batzuk itxaso bidez, eta badago bakanen bat ere, ba, bizikletaz iritsi zela Burdeosetik Iruna ere.
0: Mm-hmm. Bueno, beraz, kasu, 11 kasu aurkituko zenituzten, hainbeste dokumentu azertu ostean, batzuk diozue itxasotik ere etorri zirela, gehien bat zein herrialdetatik etorri ziren?
1: Ba, etorri ziren Polonia, Belgika, Frantzia, noski, Alemania, bueno, batez ere, Alemaniatik iesi zeuden nazien gandik, iesi zeuden ezkertiarra, ja erbesteratuta zeuden asko eta asko, baita Italia fasistatik erbesteratutako asko eta asko, zo jende prestua zan, baina horiek ziren Belgika ere bai, beste iturburu bat zan, horiek izan ziren oroar, pixkat herrialdeak, gero naziotasuna hainbat zeuden, Suitzarra zeuden, eta bar, baina herrialdeak asko jota itzor bat emat ez da itaztutzen zaidan.
2: Ez, nagusienak horiek izango litzateke, Belgika, Polonia, Italia, Frantzia, Alemania, gero ere, pues, Austria badaukagu hor, kasuren bakan bat, ola, arraro bat, ba, Errumania, Hungaria, Jugoslavia, eta bat, hori, Kanadatik ere, etorri zena itxasoz justo, Bill Williamson, baina bai, nagusik horiek.
0: Bueno, ia Europako herrialde guztietatik etorri ziren ona, beraz? Ia.
2: Bai. Amasei nazionalitate ezberdinekoak dokumentatu izan ditugu, bai.
0: Bueno, beraz, ia herrialde guztietako ordezkariak izan genituen hemendik. Ezakit voluntario hoien kopuru zehatzik baote duzuen?
1: Guk 180 dokumentatu ditugu izen abizenekin, gainera indize biografiko bat egin dugu liburuaren amaieran eta bertan agertzen da. Bueno, ba, banan-banan izena bizenekin, agertzen da gero ere bai, bueno, ba, bereien, bueno, ba, jaioterriakin, non borrokatu zuten, hau eta beste, baino 180 berreskuratu ditugu, argi daude dago, konsiente gara, ezingo ditugu azkenean denak berreskuratu, ba, historia, bueno, denbora asko pasadelako, eta artxiboak ere, ba, estielako askotan mantendu, eta bar, baino 180 gutxien ez baditugu, estela gutxi.
0: Ez da gutxi, baina hori badakigu gehiago izan zirela, baina kopuru hori ez dugu ezagutzen. Ez dugu zehaztu, ez da, zenbat izan ziren guztira. Hori zaila izango da, pentsatzen dut.
1: Oso zaila, nik uste dut ezinezkoa izango dela. Uste dugu erabat jakitea ezinezkoa.
2: Gaur egun aparte funtsi dokumentalekin kasu bakan batzutan dokumentazio funtsi horiek galdu egin ziren, erre egin ziren errepresio horien beldurreta bar, eta osotasuna ezagutzean ikusteia gaur egun ezinezkoa izango dela.
1: Eta gainera gerraren lehenengo sasoi horretan jende askotasko hurbildu zen eta kaso ez zuten euren burua izenik eman dokumentuetan, eta asko voluntario bezala etorri ziren ez zuzenean frontera jo eta kaso bertan hil eta ez dakigu ezer. Hori borrokalariek eta inguruko jendeak asko aipatzen dute lehenengo egun horietan kaos eta anabasa horretan, lehenengo impulso horretan jende asko zegoela leku askotakoa.
0: Bueno, beraz, hiru urteko ikerlan hau etzen bat ere erraza izango. Aipatzen dituzuen, eragozpenengatik, ez da, informazio asko ez dago jasota inon.
1: Hori da, hainbat artxibotan izan gara, aitzolek ni baino beto dakio nire inguruan, bera delako historialaria, baina hainbat artxibotan izan gara, eta ez da erresa, ez. Artxibotatikan begiratu eta begiratu dokumentuak, aztertu, eta bueno, ba hor aritu gara, arakatzen, orduak eta orduak ematen, itzultzen, hainbat hizkuntzatan zegoelako, noski, poloniarrez, italiarrez, alemaniarrez, eta bar luze bat.
0: Baina, Itzol, herrialde askotako dokumentutara jo berri izan duzu ez, da?
2: Ba, bueno, bilera pixat poliglota lanetan, aitor gaipatu denak frantzisa ere, eta baita ere, gure, bueno, funtsina gutxinetako bat, Errusiar arxibotik dator, Errusian zentralizatu zuten alderdi komunistako arxibo gehienek, eta han bertan ere, ba, zidiliko ziatzenik bere garaian zerbait ikasi nuen, eta, bueno, behintzat irakurtzen badakit, eta, bueno, ba, zidiliko zere gauzasko irakurri behar izan ditugu, baina bai, funtsina gutxena Errusiako ergazpi artxiboan topatu dugu, bertan, ba, internazionalista hauen inguruan, ba, milioi bat dokumentutik gora daude digitalizatuta, eta hortxe, ba, inurri lana egiten ez, banan, ba, errebisatu, aber izenak zertan datzan, ea, Gipuzkoa edo Gipuzkoako herriren baten erreferentzia zegoen, eta, ba, bueno, interesatzen zitaiz gugunak, ba, guretza gorde, gero ondoren, ba, sortu dugun, ba, liburu de publikazio hontan, ba, berdan jasotzeko, ez?
0: Hori da, bueno, beraz, ikusten dugu, xetasun handiz murgildu zaretela historiaren pasarte honetan, eta horren ostean, nola antolatu duzue informazio hori guztia liburuan?
1: Errelato bat dugu hasieran, alegia pixkate kronologikoki antolatu dugu, eta jaso dugun informazio hori guztia, bolkatu edo jarri edo idatzi erlato modura, nola gerra lertzen denean, nola etortzen denean lehenengoak, zetaldetan, nondik, euren testigantzak, hori importantea da, testigantza ugari lortu ditugu, ba, borrokalari hauena ondoren idatzitakoak, ez? Ondoren urtetan, idatzitako liburutatik aterata, eta, bueno, pixka kronologikoki egin dugun errelato horretan azaldu dut, azaltze joan gara dena, beti ere, jaso dugun informazio berriarekin, gero ere badugu, bueno, esan dugun bezala indize biografikoa, non aipatzen ditugun 180 horiek banan izena bizenekin, Ohio eta bar, horietatik eren bat gainera argazkiarekin, hori ere polita da eta potentea da eta importantea, batez ere etorkizuneko ikertzaileentzat, etorkizunean etor daitezkeen ikerketa lan horiek, bueno, ba, oinarria eduki dezaten bederen, eta uste dut, zeraztutzen ez?
2: Ez, prinzipioz horren oinarri hiru bloketan errelatoa, kanjea, Irun konzentrazio esparrua, eta ondoren amaierako indize biografiko hori dela pixkat gure ikutu kualitatiboa ez, ba, 180 hauek, ba, asturan zeudenak pixkat, ba, gizarteratu eta balioan jartzeko helburuarekin.
0: Egia da, zuek biok ikerketarekin zenbiltzatela, herritarren parte hartzea ere eskatu zenutela, ba, voluntario hietako, bai, ba, daturik edo informazioarek batzuten, ba, zuekin partekatzeko, ezakite zer moduz joan zen lan hori, jende askok dokumentazioa edo daturik bidali ote zizuen?
1: Ba ez, kontziente ginean, zaila izango zela urte asko pasadirelako, 80 urtekazik, eta etzala gai erresa, ez? Etzala gai bat egunerokotasunean edo familia askotan joratutakoa. Eta ez, guk espero genuen ez jasotzea, eta ez dugula jaso ezen zuhorretan, gehiago jobar izan dugu artxibotati, baino nahi genuen ere bai, beste hainbat proiektutan partartu dugunean beti utzi izan dugulako, eta gaina partartu izan du jende askok, baino beste gai batzuk ziren, askoz ere, ba, gertuagokoan hori esatearen ez, familien egunerokotasunean edo iraganarekin lotutakoa kasuntan gago, kontuen hartu hauek, kanpotik etorri zirela, askotasko erbestean zeudela, hortaz ez zala erresa ere, euren senitartekoak beste estatu batzuetan zeuden, inkluso askok ere zekiten zeuden euren seme alabak, bueno, orduan ez da erresa zen hemengoek, bertakoek, ba, ez zuten horremesteko informazio, zerbait jasudu, baino batez izan da, inguruko ikerlariek lagunduta, esan barra baitago ere noski, ez dugulako gubak ere ikertu. Ikerlari asko hartu parte, lagundu gaituzte, hainbat herrialdetan eta baita Euskal Herrian ere.
0: Bueno, beraz ez da lan erraza izan, da gainera, esteratik epatu dugun moduan, ba, berez jende askok ezagutzen ez duen historiaren pasarte bat da, eta beraz, bueno, ba, hori ere nola bait, bueno, ba, arazo bat izan daitek ez da, ikerketarekin aurrera jarraitzeko, baina zuek lortu duzue, hortxe dokazue liburua, eta aipatzen genuen moduan Gipuzkoaren papera oso garrantzitsua izan zen, hain zuzen ere, ba, muga egiten duelako Frantziarekin, eta zuek liburuan bertan, aipatzen duzuen, nolabait brigada horiek proto-brigadak edo izan zirela, ez da? Nolabait voluntarien mugimendu horren lehenengo pausuak hemen eman zirela?
2: Bai, hemen badaude, ba hori ez, beti aipatu izan ditugu, edo behintzat gure ba, idearioan egon dire, Bartzelonara, ba, Bartzelonako herri olimpiadetara etorritako ba, nazioarteko, ba, bueno, ba, atleta edo kirolari hoe guztiak, gero bertan geratu zirenak burrukatzen, ba, azken finean konpromiso antifasistari dagokionez, baina gure kasuan, gero Aragoiko ba, frontearekin batera, lehenak izan ziren Estatu Espainolean, ba, burrukan sartzen, eta justo ba, Gipuzkoako kasuan, kanpotik etorritako, ba, lehen kasua oso, ba, daukagu ja baten bat Uztailaren 20an ja Donostiko burruketan parte hartzen duena, Jean Lemaire frantsesa, eta gero hortik aurrera, ba, ez dut esango ia egunero, baina nahiko jarraian eta batez ere ja abuztu erditik aurrera, hor bai ja egunero, Irungo ba, nazioarteko zubian, Avenida zubian, Irungo Fronte Popularrak, ba, bai jasotzen zitun, ba, internazionala talde txiki hauek, ez?
1: Hori da antolatuta zeuden, hasieratik ja antolatuta etorri ziren, hemen zeudela ere bai los internacionales bezala ezagunak ziren, ja atzerritarrak batzekiten hemen zeudela eta talde bezala antolatzen ziren, hortaz bai ikusi genula nolaiteko paradigma aldaketa bat egon daitekela, edo uste dugula ba, garrantzizkoa delako, olako asimasiak izan zirelako, ez? Nola baita esatearen nazartu berdarak ez zeuden sortuta, noski, ondoren sortu ziren, Albazeten, hainbat hilabete ondo geroago, baina bai izan zirela pixka bat, no vas a estar en banco de pruebas muduko bat edo igual nahi gabeko banco de pruebas bat ere bai honea etorri ziren hainbat taldetan eta ziurenik hori kontuan hartuko zuten estilako lau etorri 180 gora gutxienez.
0: Bueno, aipatzen duzuen moduan, liburu honetan 180 voluntarioen izena bizenak eta 60en irudiak ere agertzen dira. Aipatzen dugun moduan hor tartean emakumezkoak ere egon ziren eta hoietan adibidez bereziki azpimarratzekoa da eta zuekala egiten duzue Stoutzaren kasua, bueno, hori Goitizena zen, bera Estera Zilderberg zen eta esan barra dugu bere profila etzela bat ere erraza egoera edo eremu horretarako ze poloniarra zen. Judutarra eta erizaina.
1: Hori da, eta komunista ere bai, hori da. Numeros klausu zeudelako, bai, numeros klausu zeudelako Polonian hanka egin zuen, Poloniatik, Belgikara, bertan medikuntza ikasten ari zela, bezain bat kiderekin, tartean Abraham Gostinski, bere kidea, bere judutarra, poloniarra, eta komunista. Bueno, ba, beso aldat altxatzen dute, behatza altxatzen dute, esan ez gu, animatuko gara, gu joango gara borrokara. Hortaz, hola etortzen da, berak botikak biltzen ditu, Bruselan, eta etortzen dira botikekin, beraiekin datoz langile batzuk, belgiarrak, langileek metraiadora ekartzituzte, eta izugarrizko ibilbide, borrokalaria, izugarrizko ibilbide, bueno, pelikulazko ibilbidea duka, emakume honek gurean bakarrik tokatzen zaio azkenean, metraiadora bat, bueno, eta metraiadora batekin aritzea, Durangoko bombardaketaren lekuko da, ondorengo bombardaketa horren, Durangoko fusilamenduen lekuko ere, zauritzen dute Legutioko bataian gudari bat hartatzen ari zela, eta bueno, bukatzen du Bilbon, korresponsal, idazten mujer zizeneko emakume antifasista aldizkari bat ez. Bakarrik Euskal Herrian izugarrizko ibilbidea dauka. Gehigeroia jarraitzen du gainerako frenteetan, Espainiar estatu mailan, eta bukatzen du gerra bukatutan nazien aurka ba, erresistentzian. Eta erresistentziatik naziek atxilotu, torturatu 16 aldiz, sartzen zuten, berak esaten zuen hori oso horra zela, eta nazien, bueno, esterminio zelai batean bukatzen du. Eta hortik ere, libre ateratzen da.
0: Bueno, emakumezko honek bakar-bakarria liburu bat merezi du, bere historia kontatzeko,
1: ez? Badauka. Hori da, bai, badauka, bere semeak idatzi zuen, 80. hamarkadan, guk hori irakurri genunean, harri eta zur geratu ginen, ostras, zeukan ibilbidearekin bakarri, ja, Euskal Herrian bakarrik, eta zen genuen, ostras, hau bai beharko lukela, izan nola izatearen gainerako borrokalarien bozera maile, eta hor du, bueno, pixka bate semearekin batu ginen, han Parisen bizi data, 80 urtetik gorako semeak, eta bueno, plantatu genion ideia, eta baietz, berak esan zuen baietz, gustatzen zitzaiola ideia hori, zer, dokumental bat egitearena, horrekin ari gara, eta eraberean ere liburua itzultzeko saiakeretan ari gara, eta lortu dugu azkenan Albert Daniarekin, gaztelera itzultzea frantsesa idatzi zuen semeak, hobetu du itzultzaileak lana, borobildu du, hain dela urte askotako lehena delako, eta hor utxune bat zuzuden, borobildu dute, eta bueno, liburu ere bai orain aurkeztuko du Albert Daniak, ondorengo egunetan, eta bueno, orain ari gara ere diru bilketa bat egiten Euskarriko udaletxeetan, ea euskerare itzultzen dugun, azkenean liburu potoloa da, 400 herriko liburua da, eta bueno, merezi du horrelako, emakume bakarra da gainera, daukaguna momentuz dokumentatuta Euskal Herrian borrokara etorritakoa atzerritarra izanik.
0: Ba, merezi du, bai, zalantzarik gabe liburu hori itzultzea, eta gainera esan duzu dokumentala ere prestatzen zabiltzatela.
1: Hori da, are audiovisual produktorarekin ari gara lanean, jain bat diru laguntza jaso ditu, eta espero dugu 2028erako gutxi gora bere ukitzea jastoutxaren inguruko dokumental bat, nazioarteko borrokalarien bueno, ibilbidea eta eginbidearen inguruko dokumental bat ere martxan dago.
0: Bueno, ba, jarraituko dugu gertutik, Nola, juten zaretan ikerketa eta lan horrekin aurreratzen. Aitor, Abraham Gostinski, aipatu duzu, eta okerrez banaiz, berak esandako esaldi bat da liburuaren izenburua, ez da, soy uno de los combatientes de Euskadi, esaldi hori.
1: Bai, dokumentu oso potentea da topatu genuena, Aitzorek asko zuetu ezagutzen duni baino dokumentua, eta berak esan beza hortaz dokumentuaren ingurukoa, mesedez.
2: Bai, justo, bueno, guk orain arte Abraham Gostinskiren inguruko historiografiak markatzen zigun, edo, bueno, aipatzen zen, Irungo burruketan hil zela, baina, ba, bueno, erregistorio kertze dien, zeren Errusiako arxiboan, ba, batean han, ba, kajak eta hango karpetetan galduta, topatu genuen eskuizkribu bat, non Abraham Gostinskik Dolores Ibarruri pasionariari idazten dion ba, 8 orriko gutun bat, gaztelera oso on batean, konton hartu berak ba, guana iritsi arte etzekiela gazteleraz, eta han aipatzen zuen berak, ez? Queridísima camarada Dolores Ibarruri pasionaria. Eta han, aipatzen du, ja, hasierako bigarren lerroan jartzen du, soy uno de los combatientes de Euskadi, ez? Piskat, jota esan genuen, ostras, ze poetikoa den, modu altruista, modu bolondres batean gurera etorri izan hori, eta ze lotura edo ze ba, nortasuna edo sortzen zitaien hauei iparraldeko frontean, eta batez ere Euskal Herrian burruketan egonda ere esatea, ez? Jo, soy uno de los combatientes de Euskadi horrelako ba, garrantzia doa indarra, eta guretzat dagia da oso impactu potenta izan zuela, eta justo gutun horretan amaieran, aipatzen zuen, berak behin Gipuzkoara iritsi zena, Irunera iritsi zen momentuan, ja, bere izena ba, alde batera utzi, eta ohikoa zena egin zutela bere garaian, hau da, gerra ez izen, edo, bueno, nombre de combate bat ezarri zuen, bai estoutxak eta baita berak ere egin zutena, eta orduan, gerra garaian, Abraham Gostinskiren ez izena, ba, Pierre Martel izan zen, eta orduan, ba, dokumentu hori topatu genuen momentuan, hasi ginen berriz ikerketa egiten, eta, bueno, atera genuen, ba, bere bizitza, bere periplo guztio, bere ibilbide guztia, estoutxarekin momentu askotan elkarrekin ibili zirenak, eta, ba, bueno, ba, horrela jakin izan dugu, behintzat, ba, Gostinski etzela Irunen hil, eta urrengo urteetan ere, ba, bizitza, ba, borrokalari bizitza izan zuela.
0: Bueno, ikusten dugu historia benetan garrantzitsuak jaso dituzuela liburu honetan, indarrez beterikoak, eta lehen aurreratzen nuen moduan gainera liburu hau, bueno, aldundiaren bitartez argitaratu duzue, baina eske Gerra Zibilaren 80. urteurrenarekin batera egin duzue, beraz honek ere are eta simbologia gehiago dauka, ezta?
1: Bai, hori da, simbologia handia du eta gu bete esaten dugu liburua atera ondoren gero zabaldu ere gure xerea badela, ez zabaltzea, ez da soil liburu atera eta apal batean ustea. Hortaz bai, probestu nahi dugu 80. urte hau eta ondorengoak ere noski hitzaldiak emateko gaiaren inguruan, gaia badauka eta mamia, ikusi duzun lez, eta horretan ari gara, 15 hitzaldi antolatu ditugu, 80. urte urteurren honetatik hasi eta haratago ere bai urren urtean ere baitugu, eta hori Euskal Herriko udalerrietan baita Espainia estatuan ere bai ekingo diogu hitzaldiei aste azken hontan daukagu Hernanin, ondoren urrengo egunean ostegunean Salamankan egingo dugu aurkezpena eta hitzaldia, Madrilera goaz gero ostiral talor batean eta gehiago eta gehiago.
0: Non konsultatu dezakegu hitzaldi hoien egutegi guztia?
1: Ba, interneten hainbat albistetan atera da, eta baita ere gure sare sozialetan noski, eta noski, oraindik irikita gaude, hitzaldi gehiago emateko asmoz ba gaude, noski, hortaz, udale txeren baten ebali badu gurekin harremanetan jarri, bueno, ba, pasa dezakegu e-mail bat, izena du internazionalistak, abildua@gmail.com. Internazionalistak, pluralean, karekin bukaeran, internazionalistak@gmail.com.
0: Bueno, ba hori itzaldiei dagokienean, ja aste honetan hasen dituzuen itzaldi hoiek, baina liburua bera non eskuratu dezakegu?
2: Ba, liburua printzipioz, aldundiak web horrian jarriko du deskarratzeko digitalki, eta bestela, ba, bueno, gure itzaldietan ere, ba, fisikokian bertan izango dugu banatzeko, ia da, ale bakan batzuk egiko ditugula, ze horren beste itzaldirekin, ba, pixkat banaketa ere dosifikatu behar dugu, baina bi aukera, ba, fisikoki gure itzaldietan, eta ba, digitalki aldundarien web horrian urrengo egunetan uste dut igoko dela ja bertara.
0: Bueno, eta bestela zibur naiz, liburuen azoketan ere nolabait eskuragarri izango dugula liburua, ez? Aldundiak berak izaten duen batzutan stand berezi bat, eta gian hor ere aurki dezakegu.
1: Hori da, bai, aldundiak izaten du estan berezia, eta bertan ere salmentan egongo da, azpimarratu dute hainbat bider hori, hortaz, horre eskuragai izango dute, bai euskeraz eta bai gaztelera.
0: Bueno, ba, hori da liburu berezi honetan jaso duzuena, urte burren berezi honetan, ba, Brigada Internazionalistaren parte izan ziren voluntario hauei nolabait omenaldia egiteko. Beraz, Aitor Azurki eta Aitzol Arroyo, soy uno de los combatientes de Euskadi liburuaren egileak. Eskerrik asko benetan Kale Nagusian, ba, historiara bidaia hau egiteagatik.
1: Mila eskal zuri, bai. Guri ahotsa ematearren eta beraiei ahotsa ematearren eta gaurkotasunera ekartzearren.
0: Hori da, eskerrik asko bioi.
2: Right.